Zenya yaliya ya tumi ya kamini zenya ko ponti asi. Ah. Wana kacho fe yaliya na tumi ya duko. Wenyami asamu uridi na unken kanso. Me wuti nyami asasa. Yaliya na bawson wana kacho fe dube ko wu. Ha basume diya. Ube sumu wa uwa. Ube sumu kwa tia. Ube sumu yohia. Mesu diya mi pesa mi kacho yina misa. Ya wababa diya sa oke kani huwa. Sa omu sunu huwa. Sa o seki grao suna. Grao suna niya esisa abwada na se yina na eme piyo piyo. Sa na mi pesa mi kacho. Ya wako mene mi kacho sa. Masa ababa intuna nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Sa ye ye manu wati. Ya wako mene mi kacho mi nyesa. Wanwana me kukru no. Oliya. Ma ye mana moy. My damn nature, my young man is what? My young brother, my young cocoon, my young father, he challenged me.

wa ba ye wa sere wana wa sia wana te wa se wo ya ba ni ye wo ti ho ba ya to di ana Jesus na wo ya die ye media o wa pra ko ba fa wo di wa ko ma do ba ti na tu pra ko pe o wa o ba ya de ni na fe fe fe ye wo wo no na wo ni sa fe o ya mi ni su employ Yes, you're not going to put up. No negative. No negative. Stop up on a phone.

de um chan amava. Só a sangue o animo nyamu a wakuimente menko. Usi a sufra de yada nabati a so. Uba kaya sama kasia ni a intendi na rabe ina diatra ya. Era de anupei kasamani ye yema.

Kana sofo moye de. Kita kati fo moye de. Asofo pe fo mo mo moye de kai fo. Ele fo mo e sega de sega. Pro ni mo mo ya sia

Ne wo fie bua wan fa hu ni pansa ni si ya e betra me da osu. What I'm saying. Ye ni kure ti wada wa sa su so. Na dia